Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори и който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал. А това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгне, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магницки, депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутатът не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. Затова съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Министър-председателя Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, в последствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено

прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие, потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката, в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари в обработваеми земеделски площи, а в съседно от село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото в покрайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, поразил част на къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че брой на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са охванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс.

Законопроекта за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.

По Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия. В популярната за летни почивки

южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронт остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функция и главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредния безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералният секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитан Андрея в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил влекач с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа.

Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда, че далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.

Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовното 90 минути, както и Жозе Десоса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи и мога да кажа, че в подготовка

Готовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим, затова играхме с повече халфове. С гола на Каталинито от 2 минути преди края на редовното време, Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в 5-та минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, нов сезон, същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни се даде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме 3-те точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след мача Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4 на 2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ираола, който преди борени седмици замени нидерландец Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Льофи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта, украинеца Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точни изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2 на 2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4 на 2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игра в Тампа Бей втородивизионния Рексъм победи с 3 на 2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и отнес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и испанеца Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанс да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победа с 4 на 2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, затова този нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титулата във Висшата лига през сезон 24-25. Новият стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път най-престижното колездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачър
се радваше на комфорта и аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути.

Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачар посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Делторо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварт се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварт изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварт с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.

Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Тек Петей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Тек Петей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Тек Петей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Тек Петей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери Судър отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат с

Съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркола да напусне парижкия отбор, както и факта, че само остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0 на 0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатина и Коси пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2 на 1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено задължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3 на 2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенеца на Армения загуби с 1 на 2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2 на 0 преди седмица в Ереван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втори отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бившия играч на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който елиминира с 6 на 3 след ДУСПИ албанския Игнатия. В редовното време мачът ще завърши 1 на 1, а след продълженията резултатът беше 2 на 2. При ДУСПИ-те обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Игнатия стигна само до 1 гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2 на 2 срещу Университатия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3 на 2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матч до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университатия намали в добавеното време на първата част чрез капитан на сини Кошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Веласкис не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университатия в Крайова 2 на 2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много трудно. Започна
започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той.

пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва.

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време, през изминалата година, намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършва близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй.

Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАСС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Ислямската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона Левски записа трета победа от 3 мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коко Флекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от ДУСПА на Асен Чандъров, Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море в среща от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мехамед Аши и така донесе първи успех на жълто-черните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си три мача и имат само една спечелена точка. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: По темата, която тази сутрин сте захванали,
3: да.
2: Искам да кажа, че позволих си тази година да я до Созопол. Явно ми от богатите хора ще ходим в Созопол. Но ми направи впечатление, че целите са покачили горе-долу с 50%, а качеството е паднало също толкова.
1: Ага.
4: Е, някъде не намерили баланс?
2: Не, не можах.
1: Ние чухме един човек малко по-рано сутринта, който каза, че два конкретни ресторанта, в които ходи с години в Созопол, са дигнали леко цените, но качеството не е мръднало и точно заради това ходи.
3: Е, да, ама 2 от 102.
1: Е, да, да, въпросът е...
3: Да ги знаеш.
1: Ти в нови ли ходиш или не?
2: Се, не го разбрах.
1: На нови места ли ходиш или...
2: Аз всеки път ходя на различно място. Не обичам да ходя на едно и също място, да ви кажа честно. И тази година, където ходих, поразведението, което ходих, честно казано, нали ви казвам, качеството. Ние се говорим за цени. Да, цените са много важно нещо, но качеството. Аз съм готов да си плата, нали, малко по-висока цена, но стига да е качество.
1: Хубаво да е, ама като ходиш постоянно на различни места, как можеш да сравниш?

0: Вниш с качеството, просто попадаш на скапан явно.
1: Може, може.
2: Плюс това ти казваш, обичаш на различни места, това се едно всеки път да си смениш фризьорката, защото нали, да пробваш нови места и да се чудиш, то всеки път те окепазяват. Ми ходи на едно място, което ти е харесало. Опитай едно, две, три, избери си едно и ходи само там. Да не се натровиш.
3: Добре,
2: да,
3: ама не трябва ли едно средно качество да е константа? Без значение дали ще играеш тото, дали тук ще оцелиш или няма да оцелиш.
1: При храната голямо така влияние играе самия продукт. Самите продукти, ако са хубави и качествени, тогава ще стане хубава храна. Но най-често продукти, които се използват, тази година аз ви казвам на Созопол, аз винаги обичам, като я на морето, да ям риба най-вече. И да ви кажа честно, сервиза хамицата, която беше почти сурова. Прашното направо не беше такова.
0: Всъщност, относно избора ти да ти е интересно и да посещаваш различни места, това е супер. Ако има общо отношение към всички, които са заети в тази индустрия, да има уважение към храната, уважение към хората, които идват. Целта е да ти доставят удоволствие накрая. Така че те разбирам, че искаш като седнеш някъде да получиш на повечето места нещо хубаво. Ти не си отишъл, за да се изнервиш за глупости.
1: Човек си плаща, крайна сметка иска да получи нещо качествено, това, което пише, нали поне. А не да пише, ти поръчваш пържени картофи, те идват някакви картофи бланширани и те даже не са опечени, не са изпържени както трябва.
2: Ема се е картоф.
3: Абе,
2: балансиран е, балансиран се е картоф.
3: Голяма разлика
2: има. Има естествено голяма, ама сега никой няма седни ти бели па специално за тебе картофи.
1: Маха. €6, нали? 7.
2: Не ми, както виждаш и за бланширани ще плащаш 6
1: евро. 7 евро, извинявай, аз ще обела 1 килограм картоф.
0: Това го кажи сега, като затвориш телефона вкъщи. Хубав ден да ти пожелаем и хубаво лято. Благодарим ти.
1: Чао,
0: чао.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Ей ти, шофьора!
9: Ти, дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бъдете беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Ами, много ми харесва начина, по който рецитирате днешната тема. Изключително сладко звучи. Просто навява към един друг тип любов, към любимия, примерно, ако си жена, или любимата, ако си мъж. Но за мен най-сладкият аромат е онзи, който ме връща към детството, примерно. Аз такъв аромат асоциирам. То е ясно, че хората около нас, които са ни най-свидни и най-близки, изборите на живота ни, също имат свой аромат, който ние асоциираме по някакъв начин. Но понеже аз имам една много-много силна връзка и любов с вече покойния ми дядо, защото той ме отгледа, аз се сетих по вашата тема първо за него, сетих се за аромата на Кайси, защото той беше човек, който съдеше абсолютно всичко, беше направил едно дръвче, той не че го е направил, но така го беше присъдил, че от едната страна имаше слива в една и съща фиданка, от едната страна растеше слива, от другата Кайси, и просто за мен цялото детство беше свързано с това дръвче, което винаги в двора миришеше на Кайси, вкъщи миришеше на Кайси. И така, ето, аз свързвам с плод една така свидна.
1: Ако детството ти охае на Кайси, сега усетиш ли този аромат, или пък дойде ли време за тях и сезона им, това успокоява ли те, стопля ли ти сърцето?
2: Абсолютно. Абсолютно ми топли сърчицето и се сещам с най-мили спомени за него. Така много е свиден спомена, когато си отраснал при баба и дядо, но и когато по стечение на обстоятелствата те са били твоите родители, защото си нямал други, те са били твоите мама и татко. И така, аз много се вълнувам в момента, докато го казвам. Просто по някакъв начин се опитвам на мислите си да предам една рамка и да ви ги предам и на вас. И на
3: доказано е, че всъщност наистина имаме спомени за аромати и миризми, при това емоционални. И когато ги усетим, подсъзнателно се връщаме там, където наистина им било хубаво, както и обратното, разбира се. Лично на мен ми се случи нещо подобно, като каза за дядо си. Ровех из тавана и намерих едни стари негови дрехи и се оказа, че са запазили част от неговия аромат, и това ми върна такава палитра от спомени, така че си абсолютно права.
1: Кажи сега, правиш ли сладкиш от Кайси на децата си, ако имаш деца, или...
2: Ами, все още нямам деца, но вкъщи тази година, така със спомен за него, направих първото си сладко от Кайси. Така че по някакъв начин предавам ги тези неща напред във времето, просто като един спомен и като по някакъв начин

0: на нещо, което аз самата да науча за напред, нали, айде това за кайсиите, добре, но той беше и изключителен човек от гледна точка на отглеждане на растения, на животни. И аз се включих преди няколко дни за темата за животните, когато говорихме. Всъщност, точно, може би, много се прави писателите от западноевропейската литература. Всички са обединени от един и същи вид верою, че колкото човек расте в живота, колкото по-стар ставаш, толкова повече си спомняш. И аз вече на 30 години се убеждавам, че колкото повече наистина осъзнавам живота около себе си, колкото повече трупам опит, толкова повече си спомням назад във времето, какво ми се е случило. И вече го преживявам по един по-осъзнат начин и го оценявам. Защото
1: може би пък, понеже каза и започна с дядо ти, може би колкото по-големи ставаме, толкова повече разбираме хората, които са били до нас, подкрепили са ни и оценяваме това, което са ни оставили като спомен.
2: Животинските аромати с какво асоциираш?
0: Животинските аромати сега... Аз не съм имала животни, които да миришат. Аз ви казах за преживните животни, ако си спомняте. Да. Имала съм зайчета, имала съм гълъбче, което сме спасили някога с дядо. Пасих горски бека, сега гледаме папагалче. Не са животни, които миришат, макар че ако питам моите леля, тя всичко...
1: Добре, любимия човек на какво уха е?
0: Моя любим човек, всеки един човек според мен си има една специфична миризма, която е извън този шлайф от парфюм, който се разнася, когато се напръскаме.
1: А когато го подушиш или го гушнеш, става ли ти спокойно като аромата с аромата на кайси?
0: Абсолютно.
1: Супер.
0: Да.
1: Много ти благодарим и хубав ден. Всичко добро. Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Следвай музиката. Без тъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Здравейте, ами първо да поздравя и вашия приятелски там водещ екип.
2: Благодаря.
1: Така за настроението сутрин. И искам да кажа по повод днешния ден на приятелството, че както пишехме едно време по лексиконите, приятелството е кристална ваза, в която не цъфти омраза,
3: с което... Да.
1: Моля?
3: Мани. Да,
2: сетихме
1: се. Което се изчерпа всичко казано до тук, защото приятелите пък крайна сметка не са и само да ги товариш с крайна сметка. Всеки здрав и прав човек трябва да се оправя сам.
2: Да, разбира се. Така
4: ема е. Понякога имаме моменти на слабости, както се казва, искаме едно подбутване.
1: Тези моменти за тях са приятелите, но иначе, нали, за моментите на слабост, да.
3: А защо? Иначе... Живота, тъй като ние сме в социум, не сме единаци, а естествено, че всеки здрав и прав човек трябва да може да се занесе сам на лекар, да отиде на работа, да си изчисти къщата и да си изготви. Оттам насетне обаче в живота има всякакви ситуации и чисто емоционално ние винаги... Това е всъщност заобикалящото. Работим заедно, почиваме заедно, изживяваме живота си, споделяме моменти, какво лошо има да ги споделяме.
2: Е, ако е здрав и прав човек, защо ще се занася на лекар?
3: Не, имам предвид да се погрижи, нали, в духа на това, че всеки трябва да се може да се погрижи сам за себе си.
1: Дай Боже, по-малко така, повече здрави хора, повече здрави българи.
2: Дай Боже.
1: И в контекста на кампаниите, които правите.
3: Да. Така е, да.
2: Да.
1: Нали?
2: Добре. А на тебе налага
3: може ли понякога да човек има нужда просто да звънне един телефон и да каже как си, какво правиш, не че за нещо велико, е така, за да чуе гласа от среща.
1: Е, така ме провокирахте мен, имах свободно време и реших така да се престраша и вие пазехте и че ми издигнахте и телефона и така.
2: Ами разбира се, да, нали, за това са приятелите.
4: да се чуваме, както се
1: добре.
4: Казва.
2: Хубав ден. Благодарим за това.
1: Хубаво лято и на вас. Чао.
2: Чао.
3: Добро утро.

0: първо да изкажа искрени съжаление за това, че все още си на работа.
1: Още малко, спокойно.
0: Аз съм фен на Ахтопол и искам да изкажа впечатлението си от тази година. Отидах с така нахъсан с публикации в социалните мрежи, че ще заварим много големи цени. Не е вярно нищо. Да, някои прекаляваха, но на мен много ми се иска българина да се научи да си прави сметката, защото ние не сте, че сме беден народ, а обаче сме и баровци в същото време. И когато вижда, че нещо се е прекалило от порядка на 2000%, казвам ви, съзнателно сметнато 2000% наценка, просто да не го консумира това нещо или да не използва тази услуга, защото това е наглост за мен. И само това е начин да се научи, да научим съответно и ресторантьори и това да не прекаляват. Иначе миналата година ние се храним в такива, има 2-3 за бързо хранене и трябва да кажа, че миналата година бяха 7 лева, а тази година са 4 евро. Mm-hmm. Което е нормална цена. Една закуска, приказки, че една баница чала струва 4 евро, не беше вярна.
1: Видяхме, че царевицата е толкова на плаж.
0: И няма да едем царевица. Ето, аз за въпросните 2000% е за палачинката. Не може една палачинка, в която има 20 цента, да ти я продават 4 евро.
1: Как ти звучи идеята? Преди малко четохме такова мнение. Явно си имат къща на морето хората, че за тях това е най-добрия вариант. Стряска ли те това, че ако имаш къща, това означава, че трябва да се готви по-често, пък човек е отишъл си почива? Или това, което аз веднага си помислих, че храната през лятото не е толкова безумно сложна, а ако имаш някаква по-бърза скара или перфрайер или пък нещо е такова, комбинацията от салата и нещо, което бързо може да ти направи картофки, тиквички, риба или каквото и да било, приключва темата с драмата.
0: Абсолютно, един тостер върши работа, това всичко изброено. Един тостер върши същата работа. Сутрин закуска, следовите на хапване и сме готови. Това е.
1: Ясно, добре. Ти ли режеш краставиците на миниатюрни купчета за таратор у вас?
0: Не мога, честно казвам, жена ми.
1: Добре, то не че чак толкова сложно, но да, и орехите и всичко трябва да е някакво мъничко.
0: Вето лято ви желая тодурчета и ще ни липсват.
1: Всичко хубаво, спокойно. Не, ние просто няма мръднем от тук, защото за нас е радост и удоволствие идеята, че ние ставаме сутрин и сме тук в студиото и вие отивате на плажа и ние ви казваме добро утро.
0: Добре, благодаря ви.
1: Ай така си го представи. Чао.
2: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: новините.
1: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършва близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си.

блока, България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАСС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Ислямската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона Левски записа трета победа от 3 мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коко Флекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от ДУСПА на Асен Чандъров Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море срещу от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мохамед Аши и така донесе първи успех на жълточерните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си 3 мача и имат само една спечелена точка. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в 2 участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Темата се обажда.
1: Да.
2: Георги Стоянов от Добрич се обажда. Искам да споделя, понеже ние сме близко до морето. Предпочитаме датото някъде на Балкана да ходим. Винаги сме си ходили по такива по-диви местенца, горички.
1: А до морето преди... кога предпочитате да ходите? Прямо през пролета и есента ли?
2: Ами ние есента по принцип от 10 години си намерихме тук едно местенце, едни бунгала в гориста местност. Чисти подреденички, поддържано като природа. Морето ни е на 15 минути пеша, една разпадка. Почти всяка година, септември месец, началото се запазваме места. От 2 години не сме ходили. Причината. Значи, отидахме, резервирахме си бунгало, отидахме, преди беше, имаше си контилник бунгало, имаше си течка, вънка си имаше барбекю, макар че аз носех моя барбекю малко, имаше микроволна течка, всичко си беше добре. Готвище, то силно казано, но там често нещо. Преди 2 години отидахме, направили нещо като заведение в самия место там, където и останахме очудени, първото, което и хладилникът бяха.

0: бяха ги прибрали.
1: Това заради заведението сигурно има пряка връзка.
0: Да, преминали все пак лято е, може хладилник да нямаш. Едно,
2: да бе, една вода да си сложиш, да.
0: Една водичка да си сложиш, да, както казах. Ами, мрънка си. Казали на заведението, какво да ви кажа, аз поне съм в сферата на преработването, горе-долу съм запознат с местата и с продукти и големи места и така. Значи беше някаква отврат. Сутринта предлагат закуска 8 евро е закуската. Добре, решихме сутринта, ще хапнем. Отиваме две филийки хляб, парченце сирене, от тези, знаете, ги маслата и
2: кофтиорчета. Маргаринчетата е стените, да?
0: Маргаринчета, две там парченца салам, силно казано салам, две парченца диня и потеш там, за да си някакъв по. Това е за 8 евро.
2: Ужас.
0: Изкарахме първия ден. Месата ги често гледах да ги изпека, за да може по някакъв начин поне да ги запазя. Хапнахме вечерта на другата страна същата работа. Филийки, тостерен хляб, три филийки разрязани на триъгълнчета, знаете как ги предлагат?
2: Да, да, повече да.
1: Как оцеляхте всичките дни? Решихте ли да мръднете някъде другаде?
0: Просто място е такова, че трябва да са с кола. Не, не че не сме решавали да мърдем. Мърдали сме. Но просто там ни харесва, защото сядаш, той е в Бориса местни, сядаш си вечер и на обяд да се прибереш от морето и скъпваш, сядаш с сянчета и не е горещина.
1: Но той е принципа на този тип местенца за отсядане, че човек може да си донесе нещо под ръка, ако искаш си нарежеш два домата, например. Да, тази почивка, тази година, като запазвах с приятели, беше също много интересно, защото намерихме едни бунгала, такива в много модерен вид, изглеждаха супер спретнати, на две крачки от плажа на Шкорпиловци и след това ги отказахме, защото постфактум, след като това беше запазено през една платформа, поставиха условие, че трябва допълнително да си платим за all-inclusive хранене. А ние не искахме, дали идеята е да отидеш и да се чувстваш свободен, дали ти ще си правиш кафето или ще ходиш на ресторант.
0: Да, така
1: е. В смисъл, самата идея на бунгалото не е да се забудеш в ресторанта към бунгалът.
3: Като в едно време ще направи съюзна станция, да.
0: Да, както едно време с баща ми лекал пръс и майка ми сме ходили по станции, както имаше станция на завод Еди кой си, станция на завод Еди кой си, и вече се събираха групички, сядаха се, веселяха се, правяха се неждаяли. И това беше хубавото. Ние сега по тези устройствени четири, които си дават и
1: даваме. Но то в хотелите, ако е на all-inclusive принцип, няма лошо. Тогава знаеш, че си отишъл, за това и ти е комфортно и храненето е на друг принцип. Обаче в бунгалата ето това, което и ти казваш, че ти предлагат въпросните масълце.
0: Както ви казах, на обяд прибираш се, сударяш едно души, нареш си два домата, малко сиренци, легнеш, починеш си тетове, пак на морените. А от две години става ни хорим от тези бунгала. Тази година моята съпруга вика, дай да се обадим. Да, по принцип, преди трудно си запазвахме места, за това да звъним, да речем, края на май, началото на юли, за септември месец да се запазвахме места.
2: Да.
0: И преди седмица някъде, може би, с моята съпруга вика, дай да звъним, да видим как е положението и кое ще е. Звъннахме, да, каза, заповядайте, има свободни места, предпочитания за бунгала, ако сте идвали, какво означава това? Означава, че хората просто са избягали реч от ти, от там.
1: А казаха ли по телефона дали са върнали хладилниците?
0: Не, казаха, че заведението си работи, хладилници нямаме ни предлагаме, сложили са климатици.
1: Да.
2: Еми, пак нещо да е.
1: Много благодарим и все пак, каквото и да изберете, хубаво лято и до скоро.
0: До скоро, всичко добре.
1: Всичко добре. Всичко добре.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
6: открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
3: Здрасти!
2: На Ангелина съм аз. Преживяването с глина и ракия се чухме се в понеделник.
3: Чудесен аромат на глина и ракия, да.
2: Ами да, между другото, аз мисля, че в различните етапи на живота на човек любовта си мерише по различен начин, дори да е един и същи човека. Аз вече съм в етапа с семейство и две деца и ми мерише на измита и подредена кухня с камивка. Просто усещам истински любовта, когато видя една хубава миска, а не препълна на изцяла храна.
3: Ама това е нещастие в семейството си. Ако беше всичко разхвърлено, обаче, нали, деца каза, обичате се като ненормални, няма да обръщаш внимание чак толкова на хвърлени чорапи.
4: Не е то така съвсем.
1: Ти не можеш като е нахвърлено да се обичаш сред примерно кости от пиле.
3: Пристанете, държите като пенсионери. Това е хора с млад дух.
4: Половинка в живота, дали пък не мисли, че...
1: То млад и мърляв не е, но и също.
4: Миризмата на, да речем, току-що изпечена мусака, е миризмата на любовта.
2: Ами да, на такава грижа, доверие, просто да, някакси го оценявам повече.
1: Можеш ли, ако се върнеш малко по-дивото и романтично време, да определиш какъв е аромата, примерно, на косите на твой любим човек, на диви треви, на гора, на море, на какво? Свързваш ли го с
4: нещо? Ти дим.
1: Да.
2: Ами, аромата, той, да, сигурно са някаква подсъзнателна миризма, хормони, които те привличат. С конкретна асоциация не го свързвам, но със сигурност някъде на дълбоко нещо.
1: На млад мустанг сега, например, или на по-възрастен.
3: Или на любимия му aftershave ли, да знам, смисъл някакво такова.
4: Или на изгорели газове от азбуха на мотора, където сте се качили двамата към залеза.
2: По-скоро е тази специфична миризма, която когато се приближиш до човек я усещаш и дори когато, нали, не е с парфюм, а просто неговата си. И със сигурност хормоните играят много надълбоко и да, първоначално ще ме привлече парфюма, но това дълготрайно оставане и усещане си е със сигурност неговата си специфична...
1: Промени ли се по някакъв начин това как го приемаш? Имало ли моменти, в които ти е била много чужда тази миризма или винаги ти е било хубаво?
2: Ами, значи, тя тази миризма е приятна. Обаче, ако не си измиеш зъбите, вече ми е неприятно.
3: Айде, почнах без претенциите, факт. Ако не е това, ако не е онова. Ами, смисъл, нали го приемаме, го обичаме този човек.
1: Той описвал ли те по някакъв начин от типа на сладка си имаш вкус на еди, какво си или охаеш ми на нещо си?
2: Е...

0: конкретно не мисля, че го изрича, но може би също е направил някаква вътрешна асоциация, някаква подсъзнателна асоциация. Да, мисля, че хормоните сигурно са най-силни. Каквото и да е, каквото и да кажем на съзнателно ниво, хормоните.
1: А глината пропива ли се в порите и в кожата? Променят ли са миризма? Променя ли са ми глината, нали? Глина и ракия.
0: Да.
2: Е, ракията
0: дали определено. Ами аз това ще я кажа, че не мога да не кажа, че мирише и на ракия. Това просто не мога да не го кажа. Да. И то такава медовица с мед, нали, такава мекичка, приятна, блага ракия. Да, блага ракия, това друго, но да.
2: Да, коренно различно.
1: Ами, весел петък да ти пожелаем и до скоро.
0: И на вас.
1: Чао, всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!

0: новините.
1: По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела Правда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бениамин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негов съперник на финала ще бъде младият испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 27 от страна на Накашима. Да направя проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани

0: лицата Биосъс 676464, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: утро на 2 август. Аз съм Гери, а това е предаването Витушарт. Ако в момента ме слушате от някой плаж с коктейл в ръка, завиждам ви благородно. Но дори да сте в колата, на път за вилата или просто на хладно дома в градската джунгла, обещавам ви, че през следващите няколко часа, точно 3, ще ви пренеса точно там, където слънцето целува вълните. Днес правим един специален дубъл на лятото с изданието, което нарекох Летен саундтрак. Замисляли ли сте се как всяко едно лято в живота ни си има свой собствен тон? Музиката има тази способност да работи като машина на времето. Достатъчно е да чуем само първите 3 секунди от някоя определена песен и изведнъж отново сме на 18 в онази безкрайна юлска нощ с онези конкретни хора, усещайки топлия вятър в косите си. Усещам, че вече сте готови. Настанете се удобно, защото ще направим една музикална разходка и ще се върнем назад във времето, за да си припомним кои са песните, които са превземали света и са оставили трайна формула на перфектния летен хит. Ще си спомним за български морски класики и ще направим дисекция на най-горещите парчета, които озвучават плажовете и фестивалите точно сега, това лято. Намалете грижите, увеличете звука, започваме с нещо много хубаво – музиката, която през цялото време ще ни прави компания в ефира на Радио Витуша. Заедно сме в минутите до 13.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: летен хит. Музикалните историци често се връщат чак до средата на миналия век, затова реших да споменем тук самия крал на рок-н-рола Елвис Пресли. През 1961 година Елвис снима филма Blue Hawaii и издава едноименния албум. С песни като Can't Help Falling in Love и екзотичните хавайски китарни мотиви, той буквално дефинира представата за лятна романтика и плажна култура за цяло едно поколение. Елвис показва на света, че лятната музика трябва да носи усещане за бягство от реалността, за слънце, море, лекота. И така през следващите десетилетия тази формула се развива и ражда истински световни феномени. След малко с вас ще се върнем в 1989 година и ще си поговорим за песента «Ламбада». Звучи като истински летен хит, нали? А с кой летен хит ще продължим тук в ефира на Радио Витоша? Останете с нас, за да разберете.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Културни хора, продължаваме нашата лятна разходка и с най-големите музикални летни хитове. След като споменахме класиките, няма как да подминем една конкретна песен, която през лятото на 1989 година превзема планетата ни като истински ураган. Говоря за легендарната ламбада на френско-бразилската група Калма. Музиката на ламбада всъщност е базирана на боливийска песен, но когато група Калма я записват с вокалите на чаровната бразилска певица Лаула Брас, се ражда нещо абсолютно невиждано до този момент. Изведнъж един нов горещ танц от северна Бразилия, ламбада, завладява целия свят. Даже сега, като ви разказвам и така си го припомням, иде ми да стана да го изтанцувам, а песента тогава става номер едно в над 10 държави в Европа и със сигурност се превръща в официалния саундтрак на онова лято. А видеоклипът, нали, го помните. Слънчевия плаж в Бразилия, който показа на света двете танцуващи деца, малкия Чико и 10-годишната Роберта, а техният невероятен танц върху пясъка е накарал абсолютно всички, от Майами до София, да се опитат да научат стъпките. Затова и можем да кажем, че ламбада не е просто един временен летен хит. Ламбада се е превърнала в истинска културна революция и е отворила вратите за цялата латино музика в световните класации. Доказателство, че когато една песен носи в себе си слънце, страст и ритъм, езикът няма никакво значение. Сигурна съм, че дори днес, 3 десетилетия по-късно, ако чуете първите звуци на акордеона, веднага ще ви се прииска да се затичате към плажа и да изтанцувате една ламбада. Ние танцуваме към новините в 11, сега с хубавата музика по Витуша. След малко ще продължим по-напред във времето, за да разгледаме кои бяха владетелите на плажните партита през първите години на новия век. Дай ми първия милион.

0: новините.
1: От понеделник започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция Митници. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Заболяванията, пренасени от комари, остават сериозен риск през летните месеци. Случаи на западно-нилска треска вече са регистрирани в съседи на България, включително Гърция, Северна Македония и Румъния. Не търсим екзотични комари, не търсим тигров комар, нашинските комари се разпространяват тази треска, заяви пред БНТ професор Тодор Кантарджиев. Той обясни, че при около 80% от заразените инфекцията протича без симптоми, но при част от хората могат да се появят отпадналост, болки в мускулите и ставите и повишена температура. Друг сериозен проблем остава високата употреба на антибиотици. У нас. Според професор Кантарджиев, преди около 15 години България била на 14-то място по употреба на тези лекарства, а сега е сред европейските лидери. Сега се борим с Гърция и Кипър за първото място, заяви той. Специалиста посочи, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици допринася за развитието на микробна лекарствена резистентност, един от най-сериозните проблеми при лечението на вътреболничните инфекции. Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщава в Телеграм губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров. Украинската агенция Униан съобщава за удари по петролна рафинерия в Саратов и военното летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговец Wildberries в Самарска област. В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозив. Видеокадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че нощната атака е довела до масивен пожар в нефтената рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия. Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време. В интервю за Fox News той допълни, че Вашингтон ще положат усилия в тази посока. Украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната, призна Рубио. По думите му, сега Съединените щати се опитват да разберат дали тази нова динамика ще повлияе на възможността за преговори. Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, каза Марко Рубио пред Fox News. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Французинът Артюр Еа пристигна преди 5 дни на турнира по тенис Лос Кабос само с 3 победи на ниво ATP Tour, но си тръгва като шампион, след като взе титлата на състезанието от категория ATP 250. 21-годишният тенисист направи хладнокръвно представяне, за да победи действащ шампион Денис Шаповалов в Канада 6-3-6-4 и да си осигури първата титла в кариерата. След като спаси 4 точки за пробив при 2-2 в първия сет, французинът оказа натиск върху сервиса на Шаповалов, изпечели решителния пробив при 4-3 преди да затвори сета. ЕА пренесе този импулс във втория сет, диктувайки си с ударите

0: и покритието на корта, докато проби в началото на третия гейм. Въпреки че Шаповалов изравни на 3-3, французинът отговори веднага с още един пробив и запази енергията си, за да осигури победата за 1 час и 29 минути. С тази победа 21-годишният ЕА става шестият носител на титлата от ATP, който е роден през 2005 година или по-късно, заедно с Жоао Фонсека, Якоб Меншик, Рафаел Ходър, Лърнър Тиен и Шан Дзюнчън. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до ограничен контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Много лятно настроение и хубава музика от ефира на Радио Витоша. Ние с вас миналия час се потопихме в магията на класиките от миналия век. Сега обаче ще направим скок към първите години на новото хилядолетие, десетилетието между 2000-та и 2010-та година, което промени напълно начина, по който слушаме музика през лятото. Всъщност не само през лятото, но нали днес за това сме се събрали. Помните ли онова време на първите MP3 плеери, претъпкани с песни, дискове в колата и разбира се зареждането на новия танцовален поп? Ако се върнем назад, няма как да не си спомним 2002 година и испанския дует Last Ketchup, тяхната песен Асерехе. Да, подобно на ламбада, тя броени седмици превзе цяла Европа, а забавният танц към нея се знаеше от всеки на плажа. Да ме бутнете на сън, ще ви го изтанцувам дори сега, 24 години по-късно. През тези години обаче тогава се роди една друга тенденция. Световните поп и R&B звезди започнаха съзнателно да издават своите най-силни сингли точно в началото на юни. Помните ли Риана и нейния първи голям пробив с Pondery Play през лятото на 2005 година? Outkast също с неустоимото Hey Ya. Каквото и да си говорим за онова десетилетие, тогава имаше едни карибски ритми, които се събраха заедно с модерния поп. И сякаш тогава песните станаха доста по-динамични, с още по-силен бас и ритъм, който те кара да се движиш, дори когато просто си лежиш под чадъра на плажа. Ще останем още малко в първото десетилетие на 21 век с още песни от тогава, но преди това да послушаме малко съвременна музика или пък нещо малко по-класическо тук в ефира на Радио Витоша. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Летният саундтрак продължава да звучи като разказ от първите десетина години от началото на този век, тук в предаването Витуш Арт. Оставаме още малко в първото десетилетие, защото то ни даде някои от най-горещите морски ритми, които и до днес озвучават плажните барове, а и не само. Ако първите години на новия век донесоха дигитална революция в музиката, то втората му половина ни подари истинска експлозия от латино и карибски влияния. Невъзможно е да говорим за лятото на 2004 година, например, без да споменем Дири Янки и неговата Гасолина, песен, която отвори вратите на регетон музиката към целия свят и превърна този жанр в глобален феномен. Само две години по-късно, лятото на 2006-та и колумбийската дива Шакира издаде Hips Don't Lie заедно с Wyclef Jean. Тази песен стана абсолютен властелин на класациите. Заразителните тромпети се превърнаха в неофициалния химн на онова лято. Това беше и златната ера на големите европейски клубни хитове и на акцент започнаха така да завладяват Черноморието с леки слънчеви танцувални мелодии. И така през 2000-те години музиката стана по-глобална от всякога и вече нямаше значение дали една песен идва от Пуерто Рико, Румъния или от САЩ. Важни бяха само ритъмът и лятното настроение. След малко във Витуш Арт ще обърнем поглед и към родната сцена, за да си припомним кои бяха българските летни хитове, които оставиха незабравима следа и незабравими летни спомени.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Културни хора, време е да си поговорим за българските летни хитове. Няма как да подминем онази музика, която ни кара директно да усетим пясъка под краката си и соления морски бриз, дори в момента да сме в града. На линия е нашият музикален обзор за златните български летни хитове, и то на всички времена, защото ще разкажа за българската лятна песен, която има уникална магия да съчетава както носталгията по морския бряг, така и онази безгрижна енергия, която кара поколения българи да очакват с нетърпение топлите месеци. И така, да споменем вечните класики и романтиката на морето като «Ах, морето» на Тони Димитрова. Абсолютен символ на българското Черноморие, песента, която продължава да носи духа на Бургас, носталгията и чистото романтично чувство към морския бряг. И разбира се, ще споменем Лили Иванова и песента «Наше лято». 1973 е годината, в която българите чуват за пръв път. И ето, че до ден днешен тази песен ни е завещана, носи дълбочина, емоция и класа, която устоява на времето и променящите се музикални тенденции. Но със сигурност, заговорим ли за лято и море, всички се сещаме за и замирисва на море на братя Аргирови. Ефирно, слънчево, изключително мелодично парче, което мигновено ни връща към спомените за залезите на плажа и безгрешните летни вечери от миналото. А ако трябва да поговорим за по-съвременния поп-рок саундтрак на 90-те и началото на новото хилядолетие, веднага се сещаме за Асити и Д2. Синоним на младежко лято, пътувания с кола към морето и незабравими емоции под открито небе. Пополека!

0: Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени с този същински съвременен хим на бавното, осъзнато и пълноценно лято, каквото ви пожелавам и днес тук в ефира на Радио Витоша. Има още много клубни хип-хоп ритми на новото време, за които можем да си говорим, като например цяло лято играта Лео и Криско. А защо не и Латино сеньорита на Михайла Филева и Тото? Перфектният пример за модерен поп със свежо латино звучене, който внася енергия, танцова ритъм и лятно настроение в нашия ефир. Точно с такова продължаваме с хубавата музика напред към следващия час, в който продължаваме да си говорим за летния саундтрак.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Държавният бюджет е отвратително, престъпно слаб. Ако управляващите продължават в този дух, единственото, което ги очаква на есен, са протести. Това заяви пред BTV съпредседателя на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Във връзка с подадените в петък жалби към

Конституционния съд депутата обясни, че ДБ и ПП заедно нямат 48 гласа, необходими за сезиране на Конституционния съд, затова ПП са решили да атакуват бюджета с ГЕРБ. Въпросът е какъв е юридическия смисъл от това, иначе няма нищо драматично, че с ГЕРБ. Когато искаш обща дясна кандидатура за президент, ГЕРБ първо трябва да видят какво направиха в последните години, особено за колаборация с Пеевски и действията на правителството Желязков, които доведоха до протести и свалянето му. Затова няма как да имаме обща президентска кандидатура с ГЕРБ и те го знаят много добре, коментира депутата. От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да осигуряват работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустимата температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на вода в Дунав, предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва с нощи, при който загинаха 3 души, най-малко 21 бяха ранени. Инцидент е станал около 20 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от 7-те московски небостъргача на площад Кудринка. Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент, са загинали при взрива. Според Reuters, по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула от САЩ се класира за финала на турнира по тенис от сериите 500 в Вашингтон. 32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя на четвъртата поставена Даяна Шнайдер от Русия 7-5-6-4 за час и 27 минути. Пегула преодоля пасив от 2 на 5 в първия сет, но след серия от 5 поредни гейма стигна до обрат. Във втората част тя взе аванс 5 на 2 и без проблем затвори мача. За трета титулът над преварата Пегула ще играе срещу Александра Еала от Филипини, която елиминира номер 3 Наоми Осака от Япония 6-4-6-2 за 78 минути. По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес от Канада във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свитолина от Украина на четвъртфиналите. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

2 август, неделя, минутки след началото на 12-я час, предаването Витушарт си говорим за летният саундтрак. Всички онези мелодии, песни, хитове, които са оставили спомени и продължават да остават всяка година, и то точно в най-любимото време от годината. Точно това време, в което по традиция търсим песента на лятото. Зарибяващия, често сладников и шаблонен, но лесто запомнящ се и масово обожаван хит, който завладява класациите. Сега, културни хора, ще си поговорим за титлата «Песен на лятото», която си остава нещо доста абстрактно и субективно, макар че въпросното понятие добива огромна популярност през 90-те години на миналия век, то всъщност

Всъщност, знаете ли, че възниква много по-рано? Не мислете за песента на лятото като за някаква измислица на модерните времена или като за идея от музикалните революции на 50-те или 60-те години на миналия век. Търсенето на песен на лятото има изненадващо дълга история и е почти толкова старо, колкото самата комерциална музика. Естествено, летния сезон вдъхновява композитори и поети от векове, но истински летен хит няма как да възникне преди да я има самата музикална индустрия. В щатите още преди да бъдат осъществявани редовни музикални записи и различни песни циркулират из страната под формата на разписани ноти. На 18 февруари 1883 година Washington Post пише, че създатели на хитове като Стивън Фостър продават огромен брой копия на своята музика. През 70-те години на 19 век е изобретен фонографът, предшественикът на грамофона, и това ново изобретение навлиза все по-сериозно в началото на 20 век, за да помогне на музикалната индустрия да се разрасне. В първите години на миналия век Washington Post пише, че някои песни са много популярни и обичани, но е трудно човек да отгадне коя композиция ще грабне масово публиката. А когато хитовете в музиката вече са възникнали и обсъждани, е само въпрос на време да бъдат разграничавани хитове и през точно определен сезон. Не по-късно от 1910 година вече съществуват разпознаваеми летни песни, оставащи знакови за годината на излизането си, и ви казвам едно заглавие. My wife's gone to the country. Hooray, hooray! Написана от Тед Снайдър, Джордж Уайтинг и бъдещата легенда на американската песен Ирвинг Бърлин. Това е комична песен от ранните години на 20 век в Съединените американски щати. Текстът разказва за мъж, чиято съпруга и семейство заминават извън града за лятото, за да избягат от джегата. Главният герой открито ликува и празнува свободата си, че е останал сам вкъщи. И така, стигаме до следващото десетилетие, когато нова технология, наречена радио, започва да набира скорост. През 1923 година New York Times отличава хит номер едно на лятото Yes, we have no bananas на композиторите Франк Силвър и Ирвинг Кон. Някои изразяват недоволство, че точно тази песен е сочена за най-популярна, и един музикален професор казва, че тя не е музикално привлекателна. Въпреки това, Yes, we have no bananas продава милиони бройки за 3 месеца. И културни хора сякаш така започва всичко. В крайна сметка, можем да кажем, че летните хитове никога не са имали за цел да бъдат най-качествената и оригинална музика, която някога ще чуем, но въпреки това тяхната стойност не е само в комерциално отношение. Те неизменно имат своето значимо място в музикалната история вече над 100 години. А кои са, според мен, летните хитове на 2026 година, ще си поговорим след малко във Витошарт. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

културни хора всяка година, безброй музиканти по света бързат да издадат новите си парчета още преди началото на лятото, за да внесат още повече настроение в предстоящите горещи месеци. Някои от тях бързо се изкачват в музикалните класации и постепенно започваме да ги чуваме навсякъде, докато текстът и мелодията им не се забият в главите ни и по цял ден не си ги тананикаме. Това са песни

0: една или две песни за летен хит на тази година. Аз лично със сигурност мога да запомня лято 2026 с песните на Teddy Swims или на Peggy Goo. А защо не и колаборацията между Sabrina Carpenter и Madonna? The Second Voice и Let Me Be също са ми сред фаворитите. А Shakira с Burna Boy и Die Die, освен че свързвам с световното първенство по футбол, разбира се, ми е и знакова за лято 2026, което обаче все още дори не е приключило. Какво да говорим още и за Поли Генова и песента Спомени, която ми е много лятна и много приятна. А песента на Hugh Gale, Moving to the Sun, може би ще се превърне в любимата ми за месец август, но казвам само може би. Всички тези песни, както и още много летни хитове, разбира се, може да слушате в ефира на Радио Витоша, а през седмицата се чуваме с вас в предаването Drive Time между 17 и 20 часа, където знаете, може и да си ги пожелаете. Едно е сигурно, лятото днес може би лекичко тръгва към своя финал в календара, но музиката никога няма да слезе от вълната му. Знаете, че може да задържите слънчевото си настроение с всеки един летен хит, независимо от коя година е.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Лятното настроение в ефира на Радио Витоша е сигурно, особено днес след тази прекрасна среща, посветена на саундтрака на лятото в предаването Витоша Артсмен Гери. Казват, че лятото е просто сезон, но истината е, че лятото е състояние на духа и всички клишета сочат към морето, пясъка и залезите. А тази година изживяваме на максимум и хубавите песни, които разтърсват ефира ни. Нека си зададем сега един въпрос, като за финал. Когато музиката стихне и следобедът отстъпи място на нощта, къде отиват всички онези спомени, които остават скрити между редовете на любимите

0: ни песни. Това остава нашата малка загадка. А ритъмът никога не спира. Ако искате да задържите тази магия и да продължите саундтрака на вашето лято, продължавайте да слушате Радио Витоша и хубавата музика, в чиято компания ви оставям. Започвам подготовката за следващата ни среща в предаването Витоша Арт и Дния Уикенд. А до тогава и нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3,83 евро. Kaufland.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждало хората по време на предизборната кампания, като е свързало повишаването на цените с въвеждането на еврото. Цялата предизборна кампания лъгаха хората. По този начин абсолютно погрешно обвързаха повишението на цените с еврото, заяви Борисов Приморско в пореден модул от Националната политическа академия на партията на новите умове. Борисов обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания. Лидера на ГЕРБ заяви, че партията ще обсъжда темата за президентските избори през септември. По думите му, ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват над преварата. Борисов подчерта, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили. Кризата с мигрантите в Сеута не е приключила, тъй като самата политика на Испания улеснява потока. Това

грешно. Това каза журналиста Мохамед Халала Петнова. Според него за случващото се причините не са само икономически и политически. Отношенията между Испания и Марокко, а също така и Алжир. Той посочи, че между Алжир и Марокко има спор от много време за Западна Сахара. Испания има непостоянна политика относно Марокко. През 2021 Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство, обясни още Халав. Журналиста подчерта, че испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде приет в страната, като ще бъдат допуснати до 500 000. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от днес. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствен интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че взаимодействат с изкуствен интелект, а не с човек. Дипфейковете, изображения, видеоклипове или звук ще трябва да бъдат етикетирани. Създаденото или променено от изкуствен интелект съдържание ще трябва да носи машинно четими белези, за да може да бъде откривано по-лесно. Тъй като изкуственият интелект става все по-способен и използван във всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има и по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията. В неделя Гърция се изправи пред множество фронтове и нарастващи щети, след като за седмица горски пожари опустошиха над 12 000 хектара гори и земеделска земя, съобщиха експерти. Първоначалните оценки показват, че над 6500 хектара са били изгорени в отделни пожари в Коринтинския залив, които са засегнали популярното крайбрежно село Порто Германо, близо до Атина. Порто Германо и други села бяха евакуирани, когато пожара избухна в петък, но местните власти съобщават, че десетки домове са били повредени или унищожени. Въпреки че ветровете отшумяха късно в събота, районът на Атина, близката Войотия и остров Евия бяха под почти максимален риск от пожари в неделя, съобщи Министерството на гражданската защита. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара 2 гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2-1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент. Вече в 2 мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ 3 в източната конференция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 в друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в западната конференция. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Временно движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от екип на пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Ранния неделен следобед, здравейте от мен, Стоян съм, а това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Изтекли патентни изображения разкриват серийния вариант на електрическия Дача Хипстър, запазващ упростение и кубичен дизайн на миналогодишната концепция. Ако си я спомняте, с дължина е 2-3 метра, ширина 1,55 м, автомобилът предлага 4 пълноразмерни места. За постигане на ниска начална цена, интериорът е максимално упростен, като дори климатика ще се предлага като опция. Електромобилът тежи около 800 кг и разполага с двигател с мощност 20 конски сили, захранван от LFP батерия. Пробега с едно зареждане 150 км, на максималната скорост е до 90 км в час. Началната цена се очаква да бъде около 13 000 евро, което превръща Дача Хипстър в най-ефтиното електрическо предложение от Renault Group. А ние следваме

0: музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта BirdBG, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран от глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документ е от 31 юли. Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, отбеляза Борисов. По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела беше отслужена възпоминателна панахида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Честването започна с почетен военен карул на 3-то бригадно командване Благоевград, последван от заупокойна молитва, отслужена от свещеници от разложката Духовна околия. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на разлог и представители на местната власт. Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илинден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден, именно на този празник в разложката околия. Във въстанието участва повече от 26 000 въстанници и повече от 200 жертви дава разлог и околия.

0: Монголията, като само от разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Кремен, както и части от Мехомия, днешен разлог. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали. Хидроложката обстановка остава осложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднал с 2 см за последното денонощие. 3 души загинаха, 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител е спрял пред входа, когато забелязал подозрителни предмети. Миг по-късно устройството избухнало. На място са загинали жената, охранители и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версия, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара 2 гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2-1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент, а вече в 2 мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ-3 в източната конференция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 с друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в западната конференция. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Това е Витошоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема автомобили. Прототип на бъдещия изцяло електрически кабриолет BMW i4 бе заснето по време на пътни тестове. За разлика от по-старите си модели с твърд покрив, новата версия залага на класически сгъваем текстилен покрив с цел спестяване на тегло и багажно пространство. Автомобилът е изграден върху новата платформа Neue Klasse и използва 800 волтове електрическа архитектура, която би трябвало да осигури пробег от над 800 км по VLTP стандарта. Очаква се модела да се появи на пазара около 2028 година, заедно и с версия купе. А ние следваме музиката по радио Витоша. Дай ми първия милион да си обзаведа.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, а тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина и от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то цялата фирма е в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
0: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в тройка на разсъмване.

новини от Япония продължава Витуша уикенд тази неделя. Honda подготвя нов модел от тип повдигнат хетчбек, временно наречен Accord SUV. Проектът цели да комбинира управлението на класически седан с увеличен пътен просвет и повишено багажно пространство. Според предварителните планове, производството ще започне в средата на 2029 година в завода на марката в Мерисфил, Охайо, щатите. Моделът се явява идейно продължение на Accord Cross Tour и ще дебютира заедно с следващото поколение на седана Accord. Новият автомобил ще използва хибридно задвижване и ще бъде позициониран между моделите CR-V и Pilot в гамата на японския производител. А ние следваме музиката по радио Витуша. Витуша Клуб Класи.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на автомобилното издание на Витоша Уикенд тази неделя. Audi разкри най-големия си SUV модел до момента Q9 с дължина от 5,3 метра, ширина от 2,2 метра и междуосие от 3140 мм. Новият модел превъзхожда Q7 по всички параметри. Карусерията се отличава с вертикална решетка, електрически врати, съгъл на отваряне до 90 градуса и цифрови OLED задни светлини. Интериорът се предлага във версии с 7 или 6 места с индивидуални кресла на втория ред. Оборудването включва електрохромен панорамен покрив, 84 зоново OLED осветление и 1360 ватова аудиосистема с 22 говорителя. На европейския пазар модела първоначално ще се предлага с 3-литров V6 дизелов двигател с мека хибридна система и мощност от 299 конски сили. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Имайте страхотен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да се осигурят от работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлиния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работата и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа, лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора достигат до 20 км, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия N1. Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища, колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори, някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време. Близките общини доставят цистерни с вода до колите, за да облегчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават

подават вода в колоните и предоставят туалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи. Индустриален парк и 6 села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожара. Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Еви е изправен пред риск от горски пожари, категория 4, днес по 5-степенната скала. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Позицията на Джани Инфантино като президент на ФИФА изглежда неустойчива след провеления му план да продаде дял от търговските права за световното първенство, заяви в неделя ръководителя на европейските професионални футболни лиги. Клаудио Шефер, чиято организация представлява 53 професионални мъжки и женски футболни лиги, заяви, че може да има само едно следствие за Инфантино, след като планът му предизвика вълна от протести от страна на регионалните асоциации. Когато видях как се развиха нещата и че ключови органи на ФИФА изобщо не бяха въвлечени, тогава на практика има само едно следствие във всяка компания или асоциация, сподели Шефер пред швейцарския вестник Зонтагсцайтунг. Запитан дали това означава, че Инфантино вече е неприемлив за президент на ФИФА, Шефер отговори: това обикновено е последствието, когато някой в дадена организация прокарва подобна бизнес сделка без никой да знае за нея. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничен контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Жегата ви мачка, не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: debiutu na Radio Vitoša. Новините.
1: По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните. Доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела Правда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектора е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона.

експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негово съперник на финала ще бъде младия испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 20 7 от страна на Накашима. Да направя проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани чилийцата Био с 6-7, 6-4, 6-4, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител.

0: Ето и ти си викаш, то цялата фирма е в Тасовата, само пожарогасителя, нали, ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година, и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
1: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в Тройка на разсъмване.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Обратно към музиката.
6: Витуша, следвай музиката.

0: Душа. Топ 20 с Боби.
1: Уикендът, с който навлизаме във финалния изцяло летен месец, е пред нас. Ваканционният август обаче не влияе на хитовете и 20-те най-излъчвани по радио Витоша. Ще са на линия всеки петък и неделя, както винаги. Аз съм Боби, добре дошли на тяхна територия. В класирането не открих името на Алекс Уорън, това означава, че за сега е приключил участието си след 19 поредни седмици тук с Fever Dream. Гордон и Рейниер Зоневелт останаха, но са сред имената изгубили най-много позиции през изминалите 7 дни. Хитът им Loco Loco се срина с 6 и предстои да го чуем на номер 18. Предпоследното място е стартово за ново българско заглавие във Витоша Топ 20. То е плод на сътрудничество, развило се малко като на филм. Тази пролет Вениамин представи на специално събитие своя дебютен албум. Докато пеел Юлска нощ, момиче от публиката се включило с фрази от песента, а чистият и силен глас поразил не само него, но и всички присъстващи. Ето така се стигнало до дуетната версия на Юлска нощ с участието на младата и талантлива Мирела Заре. Ще стигнем и до тях веднага след Gone, Gone, Gone. Давид Гета, Теди Суимс и Тон Сенай отново са стабилната основа на чарта и тази седмица. Номер

Here we go, Ултра на те и My Angel. Прекрасна синергия между тях в един от хитовете, които ще запомним от това лято. Moving to the Sun маркира 17-та позиция в Витоша Топ 20. Финалът на юли сложи край на 4-седмичния лош късмет на Леди Гага и Долчи и спря потъването им в класирането. Runway изплува до 14-то място, а по своя ред преди това ще бъдем с Давид Гета ремейка на класиката на Милки Just the Way You Are. Преди да се появят на номер 15, тук е и намиращата се насред своето голямо световно турне на Ариана Гранде. Последният ти сингъл Hey Daddy Made You Love Me отстъпи с две позиции до

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Jonas Blue и Malive са част от Витоша Топ 20 от 12 последователни седмици и Sedge of Desire, изкачвайки се в това издание до номер 13. Точно половината от това време в чарта прекара футболният химн от приключилият за съвсем наскоро Мундиал 2026. Шакира написа музикална история отново, а късметлията в това хитово пътешествие е Бърнабой. Дай, дай е най-високо класиралата се някога официална песен от световно първенство в стотицата на Билборд. А в нашата 20-ца остава все още достатъчно високо, заставайки на

0: на теб.
1: BTS не можаха да се върнат в челната десетка, но застанаха в най-добра позиция за влизане там, евентуално в следващото издание на класацията. Освен Swim, до тук чухме и Gone, Gone, Gone, отново на последната позиция за Давид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай. New Entry на номер 19 от Вениамин и Мирела Заре, Юлска нощ, Гордо и Рейниер Зонебелт, те са 18-ти в Локо Локо, Move into the Sun на Хюгел и Утра на Те от 17-та позиция. 16-та тази седмица за Hey Dad I Made You Love Me на Ариана Гранде, Милки и Давид Гета 15-ти в Just The Way You Are, Леди Гага и Долчи, номер 14 за тях в Runway, Edge of Desire на Джонас Блу и Маливе на 13-та позиция, Шакира и Бърна Бой 12-ти в Die Die и преди малко Swim от BTS на номер 11. Останалите 10-ти и тяхното подреждане предстоят. Сега на ход е един хубав музикален спомен от 2012-та. През въпросната година Нели Фуртадо тайничко се надяваше да успее да повтори успеха на своя албум от 2006-та Lose. Добре, въпреки стиловото разнообразие в Spirit Undestructible, този албум не се превърна в ново чудо за канадската певица, но от него помним няколко стойностни хита, като този –

Ако тръгнем от самото име Waiting for the Night, приликите с хита на Дженифър Лопес, носещ много близко по звучене заглавие, не свършват до тук. Денс поп песен с елементи на латино поп, хаос, R&B и фолк, включваща необичайни за съвременната музика и инструменти като акордеон и гайда. Waiting for the Night е издадена в края на 2012 като трети сингъл от албума Spirit Undestructible. Според самата Нели Фуртадо, тя е вдъхновена от дневник, който е водила като влюбено 16-годишно момиче по време на лятна ваканция на остров Сао Мигел в Португалия, родното място на нейните родители. Баща й, Антонио Хосе Фуртадо, също разполага с кратко включване в края на песента. Освен на предимно положителните отзиви на критиците, Waiting for the Night се умя да се класира в топ 40 на някои европейски страни, влизайки дори в челната десетка в Airplay чарта на Русия. Витоше топ 20 си връща контрола върху музиката, скацналия на девета позиция DJ Гожа. Преди да ви пусна лятното му попадение, Мичико, стигнахме до изтъркулилите се от върха Pink Panthers и Зара Ларсън.

Разбухали? Не. Охлаждали? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър удължиха престоя си в горната половина на Витоша Топ 20 с поне една седмица. Дуетният им хит Bring Your Love се изкачи на 8-ма позиция. Това побутна място нагоре Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

Another и 54 Ultra без нищо драматично като промяна отстъпиха на 6-то място с Talk to You. Стигнахме и до последното заглавие тази седмица, губещо позиции в Витоша Топ 20. Take Me There е още един хит, намирал се в челната тройка миналия петък. Да, ти със сигурност не е вече там, слизайки на...

На това му се казва скок, без аналог. Няма такъв в рамките на случилото се до тук през 2026-та. Поли Генова приключи и четвъртата си седмица в чарта, телепортирайки се 15 позиции нагоре. Това постави летният ти хит Спомени, точно пред прага на топ 3 и нищо чудно съвсем скоро да се намеси и там. Кои са трите най-излъчвани заглавия по радио Витоша през изминалите 7 дни, ще научим наистина скоро. Нетърпението ви сега трябва да е свързано обаче с нов сингъл, идващ от талантливата Дженни. Четвъртинката от най-популярната дамска кей-поп формация Blackpink продължава успешно соловата си кариера. Тук е с новия си сингъл Less Than A Lover. Витоша, Топ 20.

Една от звездите от групата Blackpink с ново силно солово попадение, което бе издадено само преди седмица. Less Than a Lover разказва за онези отношения, които съществуват някъде между приятелството и любовта. Написана от самата Дженни, композицията улавя едновременно вълнението, несигурността и емоциите на една неопределена връзка, в която чувствата са повече от приятелски, но все още не могат да бъдат наречени истинска любов. С Less Than a Lover, K-pop звездата разширява музикалния си свят, насочвайки се към по-мек алтернативен поп-звук, а клипът е заснет по идея и под съвместната режисура на Дженни. Новият сингъл съпътства едно от най-силните фестивални лета в нейната кариера, включващо хедлайн сет на Lollapalooza Chicago и дебют на Summer Sonic в Япония. Знаете къде да подкрепите Дженни? На сайта ни radiovitosha.com. От вашите гласове сила придобиват и актуалните хитове във Витоша ТОП 20. Точно по този начин, след различен брой седмици отсъствие от челната тройка, там се завърнаха Tame Impala и, о, каква изненада, отново Дженни с Дракюла, както и Теди Суимс с Мистер Ноидъл.

0: Лятото принадлежи на тематичните за сезона хитове, затова завръщането на върха на Let Me Be не е никаква изненада. The Second Voice отне предимството на всички останали тази седмица, а през другата нещата ще са вероятно съвсем различни. Аз съм Боби, каня ви да посрещнем първия августовски уикенд с актуалния вид на Витоша Топ 20. Това ни предстои другия петък, а сега следвайте музиката в ефир, онлайн на radiovitosha.com или от всякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня.

вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.